0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mọi người đã quay trở lại với Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn, được phát sóng từ 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh VOH FM 87.7 MHz. Tại sao mà chúng tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái chuyện này? Bởi vì chúng tôi tin rằng là ở mỗi một ngày chúng tôi sẽ có thêm một cái lượng khán giả mới và họ sẽ là những người mới, nên là họ sẽ không biết được là cái giờ phát sóng của chúng tôi như thế nào. Cho nên là mỗi ngày chúng tôi đều mỗi nhắc để giống như là tạo thêm một cái động lực cho chúng tôi rằng là chúng tôi luôn luôn có những bạn khán thính giả nghe mới, lượng fan mới để mà cho chương trình chúng tôi ngày một được mọi người biết đến nhiều hơn. Và mọi người nhớ nha là chúng tôi vẫn luôn chờ đợi những cái lá thư của mọi người gửi về cho fanpage của chương trình, đó là Trẻ Radio. Và nhớ là nghe online qua app VOH online hoặc là truy cập vào website voh.com.vn nha.
2: Và mọi người ơi, dạo này thì cũng đã gần hết tháng 5 rồi đó mọi người. Bây giờ là trời, thời gian trôi qua quá là tích tắc đồng hồ luôn đó. Và không biết là mọi người đã có được những cái trải nghiệm như thế nào, chứ còn trong năm vừa rồi thì trong năm nay, những tháng vừa rồi của năm nay thì chị Thu Ngọc đã có những cái trải nghiệm gì vui vui không, có thể kể cho mọi người trong đầu khung giờ âm nhạc thứ hai không?
1: Trải nghiệm vui hả? Thực ra thì chị vẫn nói với lại mấy bạn bè của chị là trong cái chị là luôn luôn làm ngược với người khác. Nghĩa là cái lúc mà bạn bè chị là chỉ có ăn với đi học thôi á, thì chị đã bắt đầu đi hát. Đi hát làm cực lực từ năm 3 tuổi cho đến năm chị 30 tuổi. Thì 30 năm đầu đời là chị có biết là đi học, đi làm, có nghĩa là mình đi làm ngay từ nhỏ luôn mọi người. Xong từ năm 30 tuổi đến năm 40 tuổi thì chị nói mọi người là chị về hưu. Thì đáng lý là cái tuổi mà từ 30 tuổi đến 40 tuổi là người ta cũng phải kiểu đang cực lực để làm, bởi vì lúc đó mình còn trẻ mà, đúng không? Nhưng mà chị về hưu, sớm. Xong rồi cái tới năm 40 mấy tuổi cái bắt đầu cái chị lại quay trở lại với đường đua đi làm. Thì chị mới nói là cái lúc mà bắt đầu 40 mấy tuổi là người ta đã nghĩ tới chuyện về hưu rồi, thì chị bắt đầu chị mới nghĩ việc đi làm. Thì bây giờ chị làm, trước đây thì như có biết là chị cũng có dạy thanh nhạc cho các em nhỏ này ha. Xong rồi bây giờ chị làm bên radio mình, và sắp tới đây thì chị còn đang hiện tại thôi, có nghĩa là chị đang bắt đầu để mà đi làm một cái công việc mới, đó là livestream bán hàng. Nó là một cái công việc mà chị nghĩ là nó đến.
2: Chớ là đầu ngày nay mới nói về câu chuyện là chốt đơn.
1: Chốt đơn.
2: Chiến thần. Bây giờ sắp tới là chúng ta sẽ có chiến thần Thu Ngọc. Wow.
1: Nói chung là nó cũng đến với chị rất là tự nhiên, nhưng mà chị nghĩ là đây cũng là một cái cơ hội và chị cũng muốn thử trên cái lĩnh vực này.
2: Nhưng mà chị đã live khung nào chưa, để mà trải nghiệm nó chưa?
1: Thực ra thì về cái chuyện mà live stream bán hàng thì chị trước giờ thì chị cũng có. Có nghĩa là, nhưng mà không có làm chuyên,
2: tư cách là khách mời.
1: Đúng rồi, mình là khách mời thôi. Còn bây giờ thì với cái tư cách là mình là một cái người chủ của một cái kênh để mà mình bán hàng luôn, thì nó lại thêm một cái áp lực mới. Như kiểu là bây giờ mình phải chạy đi KPI để mà mình hoàn thành được cái số, cái doanh số của cái đó, của cái kênh đó.
2: Nhưng mà chị đã thử có cái số like đầu tiên của chị là khi nào chưa?
1: Thực ra thì bắt đầu là tháng 6 này á, thì là chị sẽ là bắt đầu. Và từ bữa giờ thì
2: chị có nói được cái khung ngày không, để mọi người lưu lịch lại để mà tới ủng hộ cho chị Thu Ngọc?
1: Thực ra thì ngày thì tới gần đó thì chị sẽ thông báo ở trên trang Facebook của mình để mà cho mọi người sẽ vào để mà ủng hộ chị, chứ nói chung là chị cũng sẽ thông báo với mọi người. Nhưng mà cũng nói chung là cũng áp lực đấy cơ ạ. Nhưng mà thế cơ thấy không, nghĩa là cái lúc mà người ta cần áp lực á thì chị nghỉ ngơi, nhưng mà lúc mà người ta cần nghỉ ngơi thì chị lại bắt đầu chị áp lực.
2: Không, em nghĩ đó là một cái điều rất là hay của dòng cuộc sống á mọi người. Tại vì không phải là ai cũng 30 là bắt đầu phải khởi nghiệp, phải đi làm mà kiểu tung hoành hơn so với những năm 20. Thì

0: Thì chị Ngọc đã tung hoành từ rất là nhỏ rồi, cho nên là đến một lúc nào đó thì cần hướng vào bên trong. Khi mà chúng ta hướng vào bên trong đủ rồi, chúng ta lại hướng ra ngoài thì đâu có vấn đề gì đâu. Chuyện mà cuộc sống mà thay đổi và có những cái gọi là trưởng thành hoặc là dại khờ đi ấy, nó đều rất là bình thường. Không cần nhất thiết là cũng phải là ô điều tôi nói 10 năm trước là 10 năm sau nó sẽ đúng. Có khi là một tháng trước tôi nói cái điều này, nhưng mà tự nhiên mình gặp một cái tình huống nào đó trong cuộc sống và mình thấy cái điều mình đã biết đó hoàn toàn không đúng nữa, và mình thay đổi cái quan điểm của mình, và sau đó là mình bước qua một cái chương mới. Giống như là chị Thu Ngọc là chọn một cái hành trình cũng khá là hay ha. Nhưng mà em thấy là rất là nhiều các quý vị anh chị nghệ sĩ là làm công việc như vậy, tại vì mọi người có cộng đồng fan, và em thấy là cái việc này nó rất là dễ thương, và tức là giới thiệu sản phẩm mới đến cho mọi người thôi, để tất nhiên là cũng phải kiểm tra trước rồi, là sản phẩm nó uy tín và chất lượng không, để mà đảm bảo cái quyền lợi của người tiêu dùng. Tại vì trong năm 2025 thì mọi người cũng thấy rồi đó, có rất là nhiều những sự vụ mà không cần nói tên thì mọi người cũng biết về cái ngành nghề này đó. Cho nên là chúng ta với cương vị là những người gọi là có sức ảnh hưởng,
1: thì
0: lại càng phải tỉnh táo hơn trong cái việc gọi là theo đuổi cái ngành này. Tại vì đơn giản thì nó gọi là một cái một công việc kinh doanh mà, cho nên là bắt buộc là chúng ta phải cân nhắc và kỹ lưỡng hơn rất là nhiều.
1: Đúng,
0: nhưng mà để em rất là mong chờ. Nếu mà chị cần khách mời thì chắc là dàn host của Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn là sẵn sàng rồi đó.
1: Cảm ơn cơ và mọi người. Rồi bây giờ để mở đầu cho khung giờ âm nhạc thứ hai này thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Ramastic, Subin cùng với Gonzo, BY và Mastolin, bài hát được mang tên là Nắng Lên.

0: Cấp báo. Quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7. Và tôi là Võ Hoàng Yến, đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
1: FM 87.7 đi, lớp dạ đã chào sân. Chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn đã sẵn sàng. Come on!
2: Mọi người chú ý, chém chệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập, đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
3: Đón nghe Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức chuẩn mực giải trí, mang đến góc nhìn toàn cảnh về kinh tế, dân sinh với sự dẫn dắt của dàn host uy tín cùng chuyên gia hàng đầu.
4: Lưu lịch ngay, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn phát sóng trên tần số FM 87.7 MHz vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật.
5: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
6: Xin chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check-in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ai chưa nghe thì coi chừng out tên đi nha.
7: Không rõ gì nữa,
6: Tóc Tiên mời chờ các bạn cùng bước vào chuyên mục Thế Hệ Mới Lên Kệ, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh không đua được đâu của những nhóm cộng đồng hot hit đang lên ngôi. Cố định tần số và lắng nghe ngay Thế Hệ Mới Lên Kệ.
8: Thế hệ mới lên kệ, thế hệ không việc làm, không học tập, không tham gia đào tạo nghề. Đó là thế hệ 3K mọi người. Dạo này cũng nghe cái term này ở Việt Nam nhiều. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhảy qua một nước bạn để chúng ta nói về cái hiện tượng này nha. Đó là một nơi gần đây thôi, đó là Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học thì Ka ở Nhật Bản đi làm tại một công ty công nghệ. Do mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên không hòa hợp, hiệu quả làm việc của Ka bị ảnh hưởng, nên anh quyết định xin nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, anh mất luôn công việc.
9: Thì sau một thời gian á, thì Ka có đi xin việc tại một số công ty nhưng mà không làm việc lâu á, nên là quyết định là ở nhà từ đó luôn. Anh đóng cửa không ra ngoài trừ lúc ăn cơm, đi vệ sinh và tắm rửa, và anh luôn nhốt mình ở trong phòng, không tiếp xúc với người trong gia đình và cũng không trò chuyện với người thân. Hiện tại thì anh Ka đang 27 tuổi.
8: Trường hợp của Ka chính là ví dụ điển hình của NEET, tức là Not in Education, Employment or Training. Những người 3-0, không việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo nghề. Và khái niệm này đã được sử dụng rất là sớm tại Vương quốc Anh vào cuối những năm 1990, dùng để chỉ những thanh niên không học lên nè, không đi làm và không học nâng cao hay là tham gia hướng nghiệp gì cả, suốt ngày không có việc gì làm. Theo thời gian, việc sử dụng cái term này á mọi người, nó đã lan rộng ở mức độ khác nhau sang các quốc gia khác bao gồm Canada, Nhật Bản, Serbia, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
9: Thì ở Nhật Bản á, thì cái nhóm NEET này á, thì được gọi là Hikikomori. Thì đây là một cái hiện tượng là cô lập xã hội cực đoan, chỉ những cái người tự giam trong phòng một mình này, không đi học, không đi làm và cắt đứt những cái liên lạc xã hội từ 6 tháng trở lên. Thì tại Mỹ thì họ gọi đó là boomerang kids, là những cái đứa trẻ boomerang. Thì cái thuật ngữ này là chỉ những cái người trẻ tuổi trưởng thành, thường là trên 18 tuổi, chuyển về sống cùng với cha mẹ sau một khoảng thời gian tự lập.
8: Ở Việt Nam thì số liệu từ Cục Thống kê Bộ Tài chính Việt Nam trong quý 4/2025, cả nước có 1,4 triệu thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 10,2% tổng số thanh niên. Và trên thế giới, theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố năm 2025, số lượng người NEET không có việc làm, không học tập và không được đào tạo trên toàn thế giới đã đạt tới mức 260 triệu người.
9: Cái nhóm người này thì có cái đặc điểm chung là không muốn đi làm và cả ngày thì chỉ có ở nhà đắm chìm trong cái thế giới ảo và cái cuộc sống ở trên mạng, ít tiếp xúc và với những cái xã hội thực tế. Thì độ tuổi thường từ 16 đến 35 tuổi và có khả năng lao động nhưng mà ít nhất trong vòng một năm liên tục không tham gia để mà làm việc, bao gồm cả việc là du học, ôn thi cao học, khởi nghiệp hoặc là nội trợ toàn thời gian. Đồng thời là về mặt chủ quan thì họ không muốn tiếp tục học lên hay là cũng không đi làm trong một cái thời gian ngắn luôn.
8: Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu lý do vì sao NEET lại không muốn làm việc, làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Trong nhóm NEET, đa số thiếu tinh thần phấn đấu, thái độ với công việc và cuộc sống thuận theo tự nhiên, ít cạnh tranh, dù có mong muốn đi làm nhưng khả năng hành động để tìm việc lại rõ ràng không đủ. Trạng thái lơ lửng giữa không học và không làm khiến họ ngày càng thiếu dũng khí tiếp xúc xã hội, tâm lý trở nên khép kín, về lâu dài rất dễ dẫn đến cảm giác hụt hẫng, cô đơn nè, thậm chí mất khả năng giao tiếp với người khác. Họ vừa muốn thành công công ngay lập tức, vừa muốn chờ đợi vừa dẫm sinh sở, tạo nên tâm lý mâu thuẫn kéo dài.
9: Một nghiên cứu theo dõi cái nhóm NEET này tại Nhật Bản trong suốt 10 năm thì chỉ ra là 40% vẫn không có công việc ổn định, 20% thì dần rút khỏi thị trường lao động, và không hẳn vì họ muốn trốn tránh mà bởi vì cái mác là người mới nhưng mà đã quá tuổi rồi thì từ lâu đã khiến là cái cánh cửa công sở gần như là đóng sập lại trước mắt họ.
8: Và có một cái lý do nữa mọi người, thì người ta sẽ khám phá về câu chuyện là không tìm được công việc phù hợp chính là nguyên nhân chính. Nghe qua tưởng đây là một cái vấn đề do thị trường lao động thiếu cơ hội, nhưng thực chất đằng sau đó là sự đan xen của cả yếu tố chủ quan là khách quan. Về chủ quan, điều này liên quan đến quan niệm nghề nghiệp của bản thân. Họ có thể định vị năng lực chưa chính xác nè, kỳ vọng công việc quá cao, hay còn gọi là tình trạng mắt cao tay thấp. Và về khách quan là sự thiếu hụt hỗ trợ từ xã hội cùng điều kiện kinh tế gia đình tương đối ổn định cũng là nguyên nhân khiến nhóm NET chưa thực sự muốn gia nhập thị trường lao động.
9: Chị thì chị nghĩ là cái nhóm người này là họ còn có một cái nữa, nó gọi là cái sự giao tiếp của họ nó là kém.
8: Em nghĩ là có lý do để mà họ trở nên kém về câu chuyện giao tiếp ấy. Tại vì đơn giản là em nghĩ là họ được bảo bọc quá là tốt, có một phần như vậy, tức là có những người sinh ra với privilege là đầy đủ rồi, họ không có cảm nhận được cái chuyện là tôi cần phải làm việc. Họ không có tìm ra được cái lý do tôi muốn làm việc và tôi cần phải làm việc. Và đó là cái mà rất là lớn ảnh hưởng. Đó là lý do mà người ta hay có cái quan niệm là cái gì thời gọi là thoát giàu, ý là
9: vượt sướng
8: đúng rồi, cái quan điểm vượt sướng. Tại vì có nhiều đứa trẻ, đặc biệt là các bạn Gen Z hay là Gen Alpha bây giờ á, là sinh ra với một cái môi trường rất là đầy đủ, ai cũng có đủ ăn đủ mặc,
9: có
8: hết
9: cha mẹ bảo bọc hết.
8: Đúng rồi, miễn mà có công ăn việc làm này nọ thì là gần như là gia đình không có bị gọi là khó khăn đến mức gọi là phải bươn chải. Cho nên là sinh ra với đủ điều kiện đó thì dẫn tới câu chuyện là các bạn khá là sướng và các bạn cảm thấy là mình vẫn đầy đủ ăn như thế này, tự nhiên mình đi ra mình làm việc với mức lương vừa ra trường cỡ 6-7 triệu đi, thì đối với các bạn nó bị ít quá so với lại cái tiền tiêu vặt vốn dĩ mà các bạn đã trải nghiệm, sợ gia đình cho phép, cho nên lại gần như là các bạn cảm thấy là thôi ở nhà cho bố mẹ nuôi thì lại sướng hơn. Thì đó là cũng một cái trạng thái của những người gọi là 30 như thế này.
9: Vậy thì làm sao mà để phòng tránh hoặc là không trở thành một NEET nha mọi người nha? Thì trước hết là cần phải thay đổi từ chính cái nhận thức của bản thân luôn. Khi mà tìm việc á, thì mỗi người nên đánh giá đúng cái năng lực của mình, kinh nghiệm và điều kiện hiện có của mình để tránh cái đặt cái kỳ vọng về cái đãi ngộ và môi trường làm việc vượt quá thực tế. Đồng thời á, thì cần rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp này, khả năng phối hợp tập thể và tư duy giải quyết vấn đề. Khi mà gặp khó khăn thì không có hoảng loạn mà biết nhìn lại bản thân để mà tự điều chỉnh. Thì bên cạnh đó cũng cần phải nâng cao cái sức chịu áp lực, khả năng phục hồi sau thất bại và chủ động học hỏi kiến thức mới và sẵn sàng thử những cái kỹ năng mới.
8: Thứ hai đó là có những người xuất thân trong gia đình có điều kiện. Đó, nãy giờ chúng ta nói về chuyện vượt sướng.
9: Đúng
8: dù
9: rồi.
8: Không đi làm vẫn có thể sống ổn, nhưng mà với người trẻ không nên mãi lựa chọn cuộc sống phụ thuộc vào cha mẹ, bởi tài sản dù nhiều đến đâu cũng có ngày càng kiệt. Hơn nữa cha mẹ rồi cũng sẽ già đi. Đến lúc ấy chúng ta sẽ dựa vào ai? Cái câu hỏi này rất là quan trọng nha mọi người. Tại vì đúng thiệt là có nhiều người ở mức độ giàu, siêu giàu đi, nhưng mà đến một cái lúc nào đó tự nhiên vỡ nợ, có những cái mà nó hidden được ở trong gọi là gia tộc của mình đi, trời ơi, tự nhiên biến mất hết. Xong rồi những đứa con là không có kỹ năng, không có ngành nghề gì hết, lại chới với. Cho nên là cái này là một cái chúng ta cần thức tỉnh sớm để mà chúng ta xây dựng một cái gì đó dành cho riêng mình. Nói chung là có cái tôi và có sĩ diện một chút.
9: Đúng
8: xíu
9: rồi.
8: Nhiều lúc á là có nhiều người rất là giàu nhưng mà cái tôi họ cao, nghe thì nghe có vẻ tiêu cực, nhưng mà cái tôi cao nó không hề xấu nếu như các bạn vận dụng cái tôi đó để mà làm những cái việc mà nó có ích,
9: có ích hơn.
8: Ví dụ như là cái tôi cao cho nên là tôi không muốn dựa bố mẹ và tôi muốn xây dựng một cái brand riêng, một công ty riêng, một cái đế chế riêng của tôi. Thì cái tôi đó lại tốt, và miễn sao mà nó không có gây hại cho xã hội hay là tiêu dùng thì em nghĩ là rất là hợp lý luôn. Và còn thứ ba thì sao? Chính phủ nhiều nước đã bắt đầu vào cuộc. Đức và Pháp thúc đẩy cải cách giáo dục theo mô hình đào tạo kép là dual system, đưa đào tạo nghề lồng ghép vào hệ thống giáo dục chính quy. Và Singapore và Malaysia thì định hướng các trường đại học hợp tác sâu với doanh nghiệp nhằm đảm bảo sinh viên tốt nghiệp là có cơ hội việc làm. Trong khi đó, Vương quốc Anh vừa tăng cường dịch vụ hỗ trợ việc làm, vừa xây dựng các trung tâm thanh niên để cung cấp hỗ trợ tâm lý và định hướng nghề nghiệp.
9: Không, thực ra thì chị thấy nếu như mà nói về cái vấn đề này thì chị nghĩ là ở Việt Nam mình nó sẽ rất là ít có cái gì
8: nhiều lắm
9: á
8: chị
9: này, hả?
8: Có nhiều lắm,
9: nhiều hả?
8: Nhiều lắm,
9: tại vì chị thấy đa phần nha, là như bên nước ngoài á thì ví dụ như mà mình mà thất nghiệp á thì mình sẽ có được cái gọi là một cái phần tiền hỗ trợ thất nghiệp, nhưng Việt Nam mình không có, cho nên là buộc lòng là ai cũng
8: có
9: phải...
8: mà Việt Nam có.
9: Có, nhưng mà nó rất là ít đó em.
8: Nó
9: có
8: được,
9: nghĩa là nó sẽ không...
8: Nó được hưởng 2 tháng.
9: Nó sẽ không có nhiều để nó mà mình có thể ở không để mà mình xài được.
8: Em theo em nhớ nha, là hình như là 70% mức lương. Em không nhớ đúng lắm nha mọi người. Nên là hình như 70% mức lương mà công ty đóng cho bạn. Nếu mà công ty trước đó bạn nghỉ.
9: À, vậy là có nghĩa
8: bảo
9: là nó...
8: Bảo hiểm thất nghiệp.
9: Đúng rồi. Có đó là em phải đi làm, từng làm ở một công ty lớn. Và em đã từng đóng cái tiền đó thì em mới được. Còn nếu như mà không thì em cũng không có cái phần tiền đó. Có nghĩa là về gọi là an sinh xã hội mình thì chưa có cái phần đó. Nhưng mà bên nước ngoài thì dù là em có đi làm công ty lớn hay không thì em cũng vẫn được hưởng cái tiền đó nếu như em bị thất nghiệp. Ý là như vậy á, thì cho nên chị mới nói là ở Việt Nam thì nó sẽ khó, bởi vì là khi mà mình không có tiền thì làm sao mình sống. Và nếu như gia đình mình không có khả năng, nếu như mà có khả năng thì, nhưng mà dạo gần đây thì chị thấy là bây giờ gia đình Việt á, dù họ có khả năng họ cũng không có còn bao dung cho con họ nhiều như hồi xưa.
8: Đúng
9: nữa
8: rồi. Em cũng nghĩ là nên
9: đó, cho nên là chị thấy đây cũng là một cái bước tiến mới. Còn ở bên nước ngoài mà chị thấy đa phần á, chị thấy cái thế hệ này chị nghĩ ở bên Nhật là nhiều nhất. Chị thấy là các trường hợp đó đều là đa phần là ở bên Nhật rất là nhiều, mà chị cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng mà hy vọng là có một cái chuyên mục nào đó hoặc là một ai đó biết về cái trường hợp này thì cũng giải thích cho chị, bởi vì là chị không hiểu tại sao người Nhật đánh đi họ rất là chăm chỉ mà tại sao là cái thế hệ này rất là nhiều.
8: Tại vì thực ra là mức lương ở bên Nhật không có quá cao như mình nghĩ so với mức sống, cho nên là có một lần em cũng nghiên cứu để em đi Nhật em làm á, tại vì em thích Nhật quá. Nhưng mà lúc mà em nghiên cứu xong thì thấy mức lương này với lại cái tiền thuê nhà không quá cao nha. Nếu mà chịu khó ở những cái vùng nó hơi ven ven chút xíu thì ok, vẫn có thể manageable. Nhưng mà để gọi là em thấy là nếu mà so với cái mức lương đó mà làm cái công việc lao động như vậy rất là cực nha, thì nó rất là không xứng đáng.
9: Không xứng đáng,
8: không
9: mình
8: xứng
9: cứ
8: đáng.
9: Bị quần quật mà mình không có được cái
8: đúng
9: gì
8: rồi,
9: đó.
8: Đúng rồi, cho nên là thực tế thì mức lương ở bên Nhật thì nó cũng không
9: thì
8: có quá cao.
9: Thì ra là vậy. Rồi.
8: Và bây giờ chúng ta sẽ đến một ca khúc đi để mà giải tỏa một chút xíu. Từ Trúc Nhân và Hứa Kim Tuyền, Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời. Mời quý vị thính giả là cùng lắng nghe nha.

Chào cả nhà đang có mặt trên tần số FM 87.7. Mình là Eric và hiện tại thì mình đang cùng chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Mỹ Mãn. Bắt sóng FM 87.7 để đón nghe chương trình, cùng nghe, cùng tận hưởng và cùng chi.

0: để đời đỡ đơn điệu. Cơ ơi, chuyện là nhà chị sắp có một cái người bà con Việt kiều từ nước ngoài về. Thì là bình thường là cái phong cách của cái người bạn đó là rất là thích uống trà, nghe nhạc cổ điển, nên là cả nhà cũng muốn dẫn bạn đi đến một cái buổi hòa nhạc. Thì không biết là Cơ có cái sự kiện nào bật mí với chị không?
1: Em thì không bật mí được đâu, nhưng mà chương trình đã có một cái bật mí cho mọi người đây. Đó là ngày 23 tháng 5 nha mọi người, sẽ có một buổi hòa nhạc From Opera Stage to the Concert Hall tại tầng 1 số 81 Trần Quốc Thảo. Buổi hòa nhạc sẽ là nơi để trình diễn những ca khúc aria của Verdi nè, Mozart nè, hay là Rossini, bước ra khỏi bối cảnh kịch nghệ đồ sộ, rũ bỏ lớp phục trang cầu kỳ để chạm đến người nghe bằng vẻ đẹp mộc mạc và chân thật nhất luôn.
0: Ê, nhưng mà để coi chị check vé, check lịch thử xem như thế nào này.
1: Thêm nữa nha mọi người, quảng cáo thêm nè, đang xen những cái hơi thở sân khấu opera ấy là những cái tác phẩm thính phòng dành cho nhạc cụ độc tấu, song tấu và thàn tấu. Ở đó khán giả sẽ bắt gặp Beethoven hay là Brahms, hay là thêu dệt nên những giai điệu chất chứa nỗi đau lẫn niềm hy vọng, hay thưởng thức những bút pháp đầy kỹ thuật của Saint-Saëns và Chrysler, những nhà soạn nhạc đã biến nhạc cụ thành một danh ca không lời. Và cuộc đối thoại nhịp nhàng giữa nhóm đàn dây, violin, viola và cello và piano hứa hẹn sẽ họa nên một bức tranh vô cùng đa sắc.
0: Hôm lần này chắc chúng tủ rồi đó. Bà bạn này của chị là coi như là kiểu high class đồ đó.
1: Rồi mọi người nốt lịch nha, 23 tháng 5 From Opera Stage to Concert Hall, để cùng tham gia với mọi người ở địa chỉ là 81 Trần Quốc Thảo nha mọi người.
0: Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái chuyên mục tiếp theo, đó là Chiếc Hộp Tư Duy.
2: Vạn Hồng Duy Vân, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Duy Vân xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Lời nói tiếp theo, Thúy Vân xin được giới thiệu đến quý vị chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy, là nơi mà các MC sẽ sắm vai Hoa Hậu Nam Vương, trả lời các câu hỏi ứng xử về các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Liệu rằng ai sẽ là người tỏa sáng và có những màn đối đáp thông minh, duyên dáng? Đáp án sẽ có ngay trong chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy.

0: đề ngày hôm nay, đó là theo bạn, việc chia sẻ các tin nhắn riêng lên mạng để xin ý kiến có thể mang lại những cái lợi ích gì, và đồng thời tiềm ẩn những cái hệ quả tiêu cực nào đối với cái quyền riêng tư, mối quan hệ và cái cách con người nhìn nhận nhau?
1: Em thấy là không nên chia sẻ.
0: Không nên à?
1: Đúng rồi, không nên chia sẻ lên trên mạng xã hội một cách công khai để mà xin ý kiến. Em thấy là nó bị khó chịu á. Em đã từng có một cái người bạn cũ và em phải nghỉ chơi cái bạn đó. Tại vì một trong những cái lý do đó là bạn này cứ capture tin nhắn, tất nhiên là bôi tên nha, nhưng mà rồi sau đó là hỏi ý kiến của mọi người, ê bạn tôi nói như vậy thì mọi người thấy sao, mình cảm thấy, sau đó mình lại cảm thấy là ồ, hóa ra là cái con bé này lúc nào nó cũng sẽ luôn luôn sẵn sàng biến mọi thứ thành content và sẵn sàng dùng mấy cái sự riêng tư của mình để làm nội dung để mà có được một cái giây phút viral nào đó. Thì nó không phải là một người đáng để mà chúng ta chơi cùng.
0: Rồi, cái việc mà chụp hình màn hình điện thoại riêng tư rồi đưa lên mạng để mà xin ý kiến á, thì thực chất là phản ánh một cái thay đổi lớn của con người về cái cách giải quyết vấn đề, từ đối thoại trực tiếp sang là tìm kiếm sự xác nhận của đám đông, và cái chính cái sự thay đổi này tạo nên một cái mặt tích cực lẫn tiêu cực luôn.
1: Ở mặt tích cực thì việc chia sẻ có thể trở thành một cách mở rộng góc nhìn. Khi một người đang mắc kẹt trong cảm xúc cá nhân như là giận dữ, tổn thương hay là hoang mang, họ thường khó nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Lúc này ý kiến từ bên ngoài có thể giúp họ nhận ra những điều mình bỏ sót, hoặc hiểu rằng trải nghiệm của mình không phải là cá biệt, đặc biệt trong những tình huống liên quan đến thao túng tâm lý, mối quan hệ độc hại hay hành vi không lành mạnh. Cộng đồng đôi khi đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu, giúp người trong cuộc nhận ra vấn đề và bảo vệ bản thân. Ở một mức độ nào đó, mạng xã hội trở thành nơi con người tìm kiếm sự đồng cảm, một nhu cầu trong đời sống hiện đại.
0: Tuy nhiên thì về cái mặt tiêu cực lại nằm ở cái chỗ là những gì được chia sẻ trên mạng gần như là luôn có một cái phần rất là nhỏ của một cái câu chuyện. Một đoạn tin nhắn không thể phản ánh đầy đủ những cái bối cảnh và cái mối quan hệ hay là cái điều gì diễn ra ngay trước và sau đó. Một cái nghịch lý là dù chỉ là thấy được một cái mảnh ghép thôi thì số đông vẫn có cái xu hướng là đưa ra những cái kết luận rất là chắc chắn. Khi đó thì cái lời khuyên nhận được là không chỉ là thiếu chính xác mà còn là về thể hiện là đẩy cái người trong cuộc đi theo một cái hướng sai lệch nữa.
1: Và sâu hơn nữa, số đông thường phản ứng dựa trên cảm xúc và trải nghiệm cá nhân của họ, chứ không phải dựa trên sự hiểu biết toàn diện về câu chuyện. Điều này dẫn đến một hiện tượng nguy hiểm nha. Càng nhiều người đồng tình, người chia sẻ càng dễ tin rằng mình đang đúng, dù thực tế có thể không hoàn toàn như vậy. Nói cách khác, mạng xã hội không chỉ tạo ra tiếng nói mà còn tạo ra một ảo giác về sự đúng đắn.
0: Thì song song đó thì cái vấn đề về niềm tin, khi mà một cuộc trò chuyện riêng tư có thể bị đưa ra công khai bất cứ lúc nào thì cái mối quan hệ đó dần trở nên dè chừng. Thì người ta không chỉ giao tiếp với cái người đối diện mà còn vô thức nghĩ đến cái việc là liệu cái việc này có bị mang lên mạng hay không. Thì cái điều này làm cho cái sự suy giảm về cái độ chân thành á, thì lại sẽ khiến cho cái mối quan hệ đó trở nên phòng thủ hơn.
1: Vì vậy, việc chia sẻ tin nhắn riêng tư lên mạng vừa có thể giúp con người nhìn rõ vấn đề hơn, vừa có thể khiến họ hiểu sai chính câu chuyện của mình. Nó mang lại cảm giác là được lắng nghe, nhưng cũng có thể khiến người trong cuộc bị cuốn vào những góc nhìn thiếu đầy đủ và đôi khi lệch lạc. Cuối cùng, điều quan trọng không nằm ở việc có nên chia sẻ hay không, mà là hiểu rõ giới hạn của việc chia sẻ. Bởi khi một câu chuyện riêng tư được đưa ra trước đám đông, thứ ta nhận lại không phải lúc nào cũng là sự thật, mà đôi khi chỉ là tập hợp những phán đoán chưa đủ dữ kiện nhưng lại rất thuyết phục. Cái này chắc là mở rộng chủ đề ra là bằng những cái dẫn chứng cụ thể luôn. Và có một cái chủ đề về cái việc là cái bạn này đang đi làm, một bạn trẻ tuổi 26, 27 gì đó, đang có một cái công việc và bạn này cảm thấy là sếp giao việc hoặc là đồng nghiệp tương đối là không có hòa nhã với mình và chia sẻ câu chuyện lên trên mạng. Tất nhiên là chúng ta chỉ biết được những cái mặt tối thôi, chúng ta không biết được những cái điều tốt ở công sở đó. Và bạn đó sẽ, tất nhiên là ai cũng muốn là cái nạn nhân ở trong chính câu chuyện của mình cả, và chia sẻ câu chuyện này lên, và tất cả mọi người đều bảo, rất là nhiều người nha, em nghĩ là chắc 70-80% comments là bạn ơi bạn nghỉ việc đi, hoặc là báo cáo nhân sự gì đó, làm lớn chuyện này lên. Nhưng mà có một cái comment động lại trong cái đầu của em lúc đó là: em ơi, tất cả những người comment ở đây á, đều không phải là người trả lương cho em và không chịu trách nhiệm với cuộc sống của em. Nếu em nghỉ việc thì nghe nó ngầu lắm, nghe rất là cool để mà em viral trong những clip sau. Nhưng mà em có chắc là em sẽ đủ sống sau khi mà em nghỉ việc hay không? Cái comment đó em thấy là tâm đắc 100%. Nó làm cho em thấy được rằng rằng là ô, cái người comment này thực sự là người comment chân chính nè. Cái này mới là giá trị nè. Và đưa cho mình một cái nhìn rất là thực tế về cuộc sống, đặc biệt là trong cái chuyện công sở. Và em thấy là rất là nhiều người á, là cảm thấy là cái việc mà nghỉ việc rồi sau đó theo đuổi đam mê, nó rất là

0: chứ không bao giờ mà kể rằng là tôi thất bại và tôi thất bại luôn. Và đó là cái điểm mặt tối của cái chuyện mà chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Đó là ai cũng chia sẻ mặt sáng.
1: Không, nhưng mà khi mà nghe cái câu chuyện này thì chị cũng có một cái câu chuyện muốn kể cho Cơn nghe với lại mọi người nghe. Thì cũng là về cái câu chuyện là chụp màn hình trò chuyện riêng tư để mà post lên. Thì có một bà mẹ cho con đi học mẫu giáo. Thì xong rồi mới nhắn với lại cô giáo là bạn nhắn với cô giáo là mình chuẩn bị rất là nhiều tả cho con, cho nên là mong là cô là cứ 2-3 tiếng thay tả cho con một lần. Rồi cô buộc tóc cho con nhẹ nhàng thôi, đừng buộc quá chặt. Rồi cho pha sữa cho con uống vào buổi này buổi kia, và nhớ là pha bằng với cái nước là 45 độ. Thì bạn chia sẻ cái tin nhắn của bạn nhắn cho cô như vậy, và xong rồi sau đó cô mới nhắn lại cho bạn rằng là xin lỗi phụ huynh, là thực ra thì nếu như mà phụ huynh yêu cầu như vậy thì là quá sức với cô giáo, bởi vì trong một lớp rất là nhiều em, cho nên là cô giáo không thể nào mà giống như kiểu là mấy tiếng mà thay tả cho em một lần được, hoặc là phải cho em pha sữa theo cái này nọ kia. Nếu như mà mẹ thấy là muốn cần như vậy thì cô nghĩ là mẹ nên cho em đi học trường khác. Thì bạn mới chụp hình cái màn hình đó, bạn mới post lên, bạn mới hỏi mọi người là tại sao cô giáo lại trả lời tôi như thế này. Kiểu là bạn rất là bức xúc, là bởi vì bạn nói là ý của bạn là bạn chỉ đang lo cho con bạn thôi, thì tại sao cô ấy vậy. Thì sau khi mà bạn chụp hình bạn post lên như vậy thì là có khá là nhiều người vào cho bạn những cái gáo nước lạnh để cho bạn tỉnh ra rằng là nếu như mà bạn muốn chăm con vậy thì bạn để con bạn nhà đi. Rồi hoặc là nếu như mà bạn muốn gì thì bạn phải cho con bạn học trường tư đi, một lớp chỉ có 5 em thôi. Xong rồi bạn cũng đi comment lại từng cái là giống như kiểu là bạn khả năng bạn chỉ cho con học bạn được với cái mức lương mới cái mức 5 triệu một tháng thôi, bạn không mấy hơn. Thì người ta cũng vô nói rất là nhiều, trời ơi bạn cho con bạn đi học 5 triệu mà tưởng là bạn trả người ta 50 triệu không á. Nghĩa là bạn đòi hỏi quá nhiều cho một cái cô giáo mà khi mà ở một cái trường công lập và rất là nhiều em cùng học chung như vậy thì cô không thể nào ấy. Thì sau đó thì có rất là nhiều người nói, thì chị nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách mà để cho những cái người mà hay thích chụp hình tỏ ra mình là nạn nhân á thì phải hiểu được là không phải câu chuyện nào mình cũng thực sự là nạn nhân trong câu chuyện đó.
0: Đồng ý.
1: Đúng
0: em
1: không?
0: Thấy là cái đó cũng là một cái sự phản đam
1: đúng
0: của
1: rồi.
0: Cộng đồng mạng dành cho những cái bạn hơi ảo tưởng một chút
1: ảo
0: xíu
1: tưởng đấy, em
0: về cái ý kiến và chính kiến của chính mình. Nhưng mà đó là cái điều, cái đó cũng mặt tốt về cái chuyện đó để mà bạn nó tỉnh
1: ngộ
0: ra.
1: Đó đó thì
0: nhưng
1: chị
0: mà
1: cũng nói
0: chỉ
1: đó.
0: Là cái câu chuyện mà chúng ta đang nói là chia sẻ những cái vấn đề riêng tư của nhau và đem lên cái ý kiến, đặc biệt là trong tình cảm nữa. Cũng nhiều bạn là chụp lại đoạn hội thoại giữa mình với người yêu đang cãi nhau.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Sau đó là anh ấy nói với tôi như thế này, liệu rằng có phải chưa và tôi nên giải quyết như thế nào.
1: Thì đó.
0: Trời ơi, nhưng mà họ không ở trong một cái mối quan hệ của bạn và cũng không biết tính cách của cả hai người như thế nào, thì làm sao mà đưa ra được những cái lời khuyên mà nó chân thành và nó hợp lý được. Cho nên là em nghĩ là khi mà bạn làm bất cứ điều gì đừng hỏi ý kiến của người
1: của ai
0: lạ
1: hết.
0: Của người lạ, có thể là hỏi người quen,
1: người quen, người thân, bạn bè mình thôi,
0: những người thuộc gọi là có kinh nghiệm và có gọi là chuyên ngành. Nếu mà các bạn hỏi về công việc thì nên hỏi những người có chuyên môn và hỏi riêng một cách tế nhị thôn khéo, chứ không phải là đi hỏi gọi là lên trên mặt trận tổ quốc rồi xong đó là đi hỏi tất cả mọi người ở trên đó, nó cảm thấy là nó rất là bị phản tác dụng.
1: Đồng ý. Nói chung là cái chuyện riêng tư thì mình chỉ nên chia sẻ với những người thân thiết hoặc là những người mà mình thật sự tin tưởng, chứ còn đừng đem lên mạng xã hội, bởi vì đây là nó giống như là gọi là có cái câu là gọi là vạch áo cho người xem lưng á mọi người.
0: Đúng, chính xác.
1: Đó, cho nên là nó là một cái điều mà mình Ngọc thấy là không hề tốt một chút xíu nào hết. Mà đúng mọi rồi. Người bạn, các bạn trẻ bây giờ rất là nhiều người như vậy thì Ngọc nghĩ là mọi người nên tiết chế lại. Ví dụ như có những cái vui đi, chẳng hạn như là bạn cùng với mẹ mình nhắn tin mà giống như là mẹ
0: dễ
1: mình
0: thương,
1: nói những cái câu mà mình không nghĩ là mẹ mình nói, thì các bạn có thể chụp màn hình và chia sẻ những cái đó giống như là gọi là trao đi cái năng lượng tích cực á, thì ok. Chứ còn khi mà tự nhiên cái chuyện riêng tư của mình lên hỏi người khác để làm gì.
0: Đúng rồi. Thôi chúng ta chỉ nên chỉ ta biết thôi nha, cùng với lại Chi Pu. Và mọi người đừng chuyển kênh nha, tụi mình sẽ quay trở lại với chuyên mục tiếp theo.

0: đặt lịch đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Cốc cốc cốc, ai gọi đó, hỏi cho có chứ, xin mời vào. Mời quý thính giả song thẳng vào chuyên mục Kỳ Quái Hệ Sinh Thái cùng với Hải Ly Tăng Phúc nha. Cái tên đã nói lên tất cả. Ngày hôm nay, Tăng Phúc và các bạn sẽ cùng nhau khai quật những sinh vật khó đỡ, những hiện tượng khó tin và vô số điều khó lý giải trong thế giới tự nhiên. Xin nhắc lại, đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz và tôi là Tăng Phúc.
4: Kỳ quái hệ sinh thái, hiện tượng mưa bóng mây. Người ta vẫn thường nói về nắng, mưa là hai cái thái cực chẳng bao giờ được chạm mặt. Như ngày và đêm thì như cái nụ cười cũng như nước mắt, đó là những cái mà trái ngược nhau á. Thế nhưng mà thiên nhiên lại có đôi khi lỗi nhịp với một cái cách rất là tình tứ để tạo ra những cái cơn mưa bóng mây, nơi mà nắng vẫn rực trên cái tán lá mà nước mắt thì của trời á, thì lại vương trên áo. Có cái một bài hát như thế này nha. Có cơn mưa nào là thế thôi, mưa rồi tạnh ngay, em về nhà hỏi mẹ, mẹ cười mưa bóng mây.
5: đây là một bài thơ luôn đúng không chị, là dựa trên cái bài thơ mưa
4: đúng
5: bóng
4: rồi
5: mây.
4: Mới phổ ra một cái bài hát mà cái bài này hồi xưa là chị Ngọc Linh của mình hát đó.

0: từ tác giả gốc là tác giả Tô Thanh Hải nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải mã cái hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học và văn hóa nha. Đầu tiên là góc nhìn khoa học, về bản chất mưa bóng mây là một hiện tượng vật lý liên quan đến sự lệch pha giữa khoảng cách và thời gian, sự dịch chuyển của gió. Mưa luôn được hình thành từ những đám mây tích, tuy nhiên không phải lúc nào mưa cũng rơi thẳng xuống ngay dưới đám mây đó. Khi những giọt mưa rơi từ độ cao hàng nghìn mét, chúng bị những luồng gió mạnh ở tầng cao thổi bay đi chệch khỏi vị trí của đám mây mẹ. Kết quả là mưa rơi xuống một khu vực cách đó vài cây số, nơi bầu trời vẫn đang quang đãng và ngập tràn ánh nắng.
1: Thì cái sự tán xạ và khúc xạ, thì vì mặt trời không bị mây che khuất á, thì khi ánh sáng đi xuyên qua các giọt mưa đang rơi thì mỗi cái giọt nước lúc này đóng một cái vai trò như là một cái thấu kính hội tụ và cái lăng kính nhỏ bẻ cong cái và phản xạ ánh sáng mặt trời theo nhiều cái góc độ, thì đây chính là cái điều kiện vàng để tạo ra cầu vồng, khiến cho cái hiện tượng này luôn mang một cái vẻ đẹp huyền ảo và rực rỡ hơn khi mà cơn mưa thông thường.
0: Vậy thì còn góc nhìn văn hóa thì sao? Chúng ta sẽ khám phá nha, đó là đám cưới của muôn loài và sự dở dang. Trong tâm thức dân gian của nhiều dân tộc, mưa bóng mây không đơn thuần là thời tiết, nó là biểu trưng cho những sự kiện bất thường. Đầu tiên là đám cưới của cáo và hổ. Tại Nhật Bản, mưa bóng mây được gọi là Kitsune no Yomeri, là cáo cưới vợ. Người ta tin rằng vì loài cáo rất tinh quái, chúng sẽ dùng phép thuật tạo ra một cơn mưa giữa trời nắng để đánh lạc hướng con người, ngăn họ tìm thấy đoàn rước dâu bí mật của mình. Tương tự, trong dân gian Việt Nam, hiện tượng này cũng gắn liền với những câu chuyện kỳ ảo như đám cưới hổ hay sự giao thoa giữa hai thế giới thực và ảo.
1: Cái sự mâu thuẫn của cảm xúc thì là mưa bóng mây đại diện cho một cái trạng thái là dở dở ương ương của lòng người. Nó không đủ nặng nề để làm cho người ta sầu muộn như là mưa dầm, nhưng mà cũng không đủ chói chang để mà làm người ta mệt mỏi như là nắng gắt. Thì đó là cái hình ảnh của cái sự vô định, khi mà cái nỗi buồn và cái niềm vui đang xen vào nhau thì nhắc nhở chúng ta rằng là thực tế đôi khi không hề rạch ròi trắng đen, mà nó còn tồn tại một cái khoảng xám lung linh nữa.
0: Và cuối cùng là vẻ đẹp của sự ngắn ngủi, vì mưa bóng mây thường tạnh rất là nhanh. Nó dạy chúng ta về sự trân trọng trong khoảnh khắc. Nó đến bất ngờ và đi cũng vội vàng, để lại một bầu không khí dịu mát và một chiếc cầu vồng thoáng qua, biểu tượng cho những điều tốt đẹp nhưng phù du trong cuộc sống. Rất là dễ thương ha.
1: Nói chung là chỉ có mưa bóng mây thôi mà có rất là nhiều những cái vẻ đẹp xung quanh nó.
0: Nhưng mà được biết câu chuyện về đám cưới của cáo và đám cưới hổ cũng thú vị ha. Chắc là sẽ về để đọc thêm,
1: đọc
0: về
1: thử
0: câu chuyện này. Nói chung là cô rất là thích mấy cái câu chuyện liêu trai chí dị hay là mấy cái thần thoại dân gian lắm, mọi người đọc rất là giải trí. Nói chung là hồi xưa ông cha ta có rất là nhiều những cái trí tưởng tượng rất là hay về những cái hiện tượng trong thiên nhiên để mà lý giải. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một cơn mưa khác đi. Sắp tháng 6 rồi, thế là nghe mưa tháng 6 từ Thiều Bảo Trâm, Gil Lê, Mie, Dương Hoàng Yến và Vũ Ngọc Anh thì không còn gì phù hợp hơn nữa, đúng không?
1: Đúng rồi.

0: mọi người ơi, sáng mỹ miều chiều mỹ mẹ đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ cùng nhau rồi. Và bây giờ mọi người đã thức giấc để chuẩn bị sẵn sàng đi làm chưa? Coi chừng đi trễ giờ làm nha.
1: Chị nghĩ là bây giờ mọi người chắc cũng đang trên đường để mà đi làm, bởi vì ngày hôm nay vẫn còn là ngày trong tuần để mà mình đi làm mà. Nhưng mà mọi người đã chuẩn bị bữa sáng cho mình chưa? Hôm nay mọi người ăn sáng ăn gì?
0: Không, tới văn phòng rồi mua luôn.
1: Tới văn phòng ăn luôn hả?
0: Đúng rồi, thường dễ chị là vô chấm công, rồi vô bấm cái
1: bắt đầu
0: tay,
1: mới đi
0: rảo bước ra mua xôi, mua bánh mì, xong mua thêm ly cà phê nữa, hoặc là đá tô phở, cái là chúng ta đã
1: ấm lòng,
0: đã trôi qua được một tiếng đồng hồ ở văn phòng và được chấm công và được trả lương.
1: Đúng,
0: nên
1: rồi.
0: Là nhiều người sẽ chọn cách đó lắm.
1: Nhưng mà mọi người ơi, mọi người nhớ là chúng tôi vẫn còn ở đây với mọi người một giờ đồng hồ nữa.
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Cái buổi sáng mỹ miều của chúng ta ngày hôm nay,
0: để mà gọi là mọi người tranh thủ giờ lao động của mọi người đó. Đó thì mọi người có thể lắng nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mạn để mà thư giãn trong lúc mọi người đang đá tô phở với giờ làm của công ty nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một ca khúc cuối cùng của khung giờ âm nhạc thứ hai, ca khúc Bất Chấp đến từ một ban nhạc có tên là We. Nhưng mà đừng chuyển kênh nha, tụi mình sẽ quay trở lại trong ít phút nữa cùng với rất nhiều chuyên mục thú vị.

0: Trời ơi, 8 giờ sáng
1: bây
0: rồi kìa.
1: Bây giờ là 8
0: Thánh
1: giờ.
0: 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
0: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Xin chào mọi người. Và đây là Lý Thành Cơ cùng với là chị Thu Ngọc. Đây là 8 giờ sáng rồi mọi người ơi. Mọi người tỉnh đi, tỉnh đi. Vì chúng ta sẽ phải có một ngày thứ tư gọi là rất là stress, rất là dài đó. Tại vì đối với Cơ thì thứ tư luôn là một ngày làm việc năng suất và vất vả nhất trong tuần. Trong những lúc mà mình còn lại văn phòng á, đó là cái thời gian mà Cơ nghĩ là bắt đầu phải chạy nước rút rồi. Nó vừa lưng lửng, nó không phải là đầu tuần, nhưng mà nó cũng không phải
2: là cuối tuần.
1: Và đó là cái lúc mà chúng ta tập trung làm việc nhiều nhất. Nhưng mà tụi mình sẽ ở đây để mà biến những cái không gian căng thẳng đó trở thành một cái nơi nào đó nó dễ chịu hơn, và thành một cái âm thanh gọi là white noise đi, những âm thanh trắng để mà mọi người nghe bên tai trong lúc mọi người làm việc. Hy vọng rằng tụi mình sẽ mang được cho mọi người một số những cái phút giây thư giãn đó nha.
2: Em ơi, sao lại là âm thanh trắng? Âm thanh trắng nghe nhiều khi người ta ngủ làm sao? Bây giờ người ta cần phải thức để mà làm việc chứ.
1: Nhưng mà có một số những cái kiểu là âm thanh trắng thì giúp người ta làm việc được mà.
2: Vậy hả?
1: Ví dụ như là hoặc là nghe những cái bản nhạc giao hưởng.
2: Chị mà nghe mấy cái đó là chị có ngủ rồi đó.
1: Trời ơi, nghe bản nhạc giao hưởng hoặc là nghe nhạc hip hop, em thấy là nó rất là tập trung làm việc. Tức là tùy người, tức là chị cần phải tìm ra được cái loại nhạc phù hợp dành cho mình. Nhưng mà tất nhiên là chị làm công việc sáng tạo thì nhiều lúc thì không cần mấy cái đó lắm. Mà đôi lúc mà cần tập trung á, mọi người có những cái thời gian mà Cơ nhớ là tập trung viết sách nè, hay là làm bài proposal nè, là bắt buộc là phải có một cái âm thanh gì đó lên.
2: Nhưng mà người sẽ là nhạc không lời đúng không?
1: Không, em luôn luôn có lời.
2: Có lời hả?
1: Có lời cũng được, hoặc là không lời cũng được. Ví dụ như mấy cái bài hip hop là có lời hết, nhưng mà tại rap mình đâu hát theo được.
2: Đúng.
1: Rap mà em không thể hát theo được.
2: Đúng rồi.
1: Còn nếu mà mở nhạc pop là em đứng ngồi hát hoài là không được.
2: Mở tập trung liền.
1: Đúng rồi, không thể mở nhạc diva được, tại vì thế nào cũng đứng lên mà hát. Nên là không được, nên là sẽ chọn những cái nhạc nào mình không thể hát được. Nhạc Hàn nè, nhạc Pháp nè, đó, chọn những cái nhạc khác ngôn ngữ của mình là bắt đầu tập trung hơn rất là nhiều luôn.
2: Thì
1: mọi người có thể chia sẻ thêm những cái cách mà mọi người tập trung làm việc cùng với lại Sammy Mì Chị Mỹ Mãn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên của khung giờ âm nhạc thứ 3, Tình Yêu Màu Nắng từ đoàn Thúy Trang và Big Daddy.

0: Xin chào, tôi là Liên Bình Phát, đã có mặt trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị khán thính giả khám phá những nội dung thú vị trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Liên Bình Phát đến với chuyên mục Trí Khôn Của Ta Hay, một không gian với vô vàn những phát kiến sáng tạo, những ý tưởng hữu ích trong lĩnh vực kinh tế và đời sống. Trí Khôn Của Ta Hay, nhập cuộc ngay.
1: Trí Khôn Của Ta Hay, chủ đề là ao sụt nỗi đau, startup kiếm tiền triệu đô từ việc đi chia tay giùm người khác.
2: Wow, thú vị quá ha.
1: Chia tay giùm người khác
2: là như thế nào vậy chị?
1: Ê, có nghĩa là không, cái này Ngọc không biết là có phải hay không, nhưng mà hôm vừa rồi thì chị có coi cái phim là nó có một cái nghề, có nghĩa là thí dụ như em không làm được cái việc đó trực tiếp.
2: Đúng.
1: Em sẽ thuê cái người đó. Thí dụ như em muốn chia tay cái bạn đó đi nhưng em không muốn trực tiếp đến nó thì em thuê một cái người này, cái người này sẽ là cái người trung gian làm tất cả mọi việc mà ai cần gì là sai gì là người ta cũng làm cái việc đó. Xong rồi thuê cái người đó đi đến nói những cái câu chia tay. Xong rồi ví dụ như mà bị ăn tát á là em cũng phải ăn giùm luôn. Xong rồi em đi lại em nói với người kia rằng là cái người đó đã làm vậy với em.
2: Hình như chị coi một cái meme mà
1: coi phim á,
2: phim vui vui đúng không?
1: Phim vui thôi.
2: Không, nhưng mà ở bên chủ đề này á, em nhớ là có một lần là chúng ta đã bàn về cái chủ đề là xin nghỉ việc giùm. Có một cái dịch vụ đó ở bên Nhật. Tức là có thật nha, là chúng ta đã bàn trong Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn rồi á mọi người. Là đi xin nghỉ việc giùm. Tại vì chuyện nghỉ việc á là một cái chủ đề rất là khó nói.
1: Ủa chứ chị tưởng là đưa đơn thôi.
2: Không, đâu có đâu, đưa đơn rồi sau đó là nói chuyện này nọ nữa.
1: À vậy hả?
2: Để mà đi về mức độ đãi ngộ hay là cái vấn đề gì đó sau khi mà bàn giao công việc các kiểu. Thì có một cái dịch vụ đó bên Nhật. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái dịch vụ này về câu chuyện là chia tay giùm người khác nó sẽ như thế nào nha.
1: Rồi, chia tay là một trong những cái khoảnh khắc khó xử nhất ở trong đời sống cá nhân, thì không phải vì thiếu lý do mà vì thiếu cách nói thôi. Thì nhiều người biết rõ cái mối quan hệ đến hồi kết rồi nhưng mà vẫn trì hoãn chỉ vì là không muốn đối diện với cảm xúc của đối phương hoặc là của chính mình. Và chính vì cái điểm tắc nghẽn cảm xúc đó thì cái này đã tạo nên một cái mô hình kinh doanh gây tranh cãi và cực kỳ thú vị, thu hút luôn, đó là dịch vụ chia tay thuê.
2: Một trong những cái tên từng gây chú ý là The Breakup Shop. Cách họ vận hành khá là thẳng thắn, khách hàng trả phí để bên thứ ba thay mình truyền đạt lời chia tay thông qua tin nhắn, email, thư tay, thậm chí là gọi điện trực tiếp. Mức giá dao động tùy theo độ nghiêm trọng của mối quan hệ và cách thức truyền đạt, từ vài chục đến vài trăm USD. Ngoài ra họ còn bán kèm gói hầu chia tay như là playlist nhạc buồn, bánh

0: quy an ủi hay thư viết sẵn để giảm bớt cú sốc cho người nhận.
1: Thì thoạt nghe thì cái mô hình này có vẻ là lạnh lùng, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì nó lại chạm đúng vào một cái nhu cầu rất là thật, đó là con người không chỉ sợ bị tổn thương mà còn sợ làm cho tổn thương người khác nữa. Thì cái việc thuê một bên thứ ba để giúp họ tách mình ra khỏi cái khoảnh khắc khó xử đó đó, thì giảm cái cảm giác tội lỗi và tránh đối đầu trực tiếp. Thì với một số người thì đây không phải là trốn tránh mà là một cái cách để xử lý tình huống ít căng thẳng hơn.
0: Tuy nhiên chính điểm mạnh này cũng là điều gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc outsource một cuộc chia tay là thiếu tôn trọng và làm mất đi sự tử tế tối thiểu trong một mối quan hệ. Nhưng ở chiều ngược lại cũng có quan điểm cho rằng không phải ai cũng đủ kỹ năng giao tiếp cảm xúc để kết thúc một mối quan hệ một cách lành mạnh, và trong những trường hợp đó một bên trung gian nếu làm đúng cách có thể giảm tổn thương.
1: Từ cái góc độ kinh doanh đó, thì đây là một cái ví dụ điển hình trong cái việc thương mại hóa những cái khoảnh khắc khó nói trong đời sống. Thì cái startup này không tạo nên cái nhu cầu mới mà họ chỉ đặt cái giá cho một cái vấn đề vốn là tồn tại từ rất là lâu, và khi mà mỗi nỗi khó xử được phổ biến thì nó hoàn toàn có thể trở thành một cái dịch vụ.
0: Và điều thú vị là mô hình này cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn. Con người ngày càng sẵn sàng thuê ngoài những việc không chỉ tốn thời gian mà còn tốn cảm xúc. Từ việc thuê người xin lỗi, thuê người đi dự đám cưới đến thuê người giả làm bạn bè, tất cả đều cho thấy ranh giới giữa đời sống cá nhân và dịch vụ đang dần bị xóa mờ. Và trong bối cảnh đó, dịch vụ chia tay thuê có thể không phải là điều ai cũng đồng tình, nhưng nó đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ. Khi cảm xúc trở nên quá khó xử để tự mình đối diện, liệu con người sẽ chọn trưởng thành hơn hay là chọn thuê một ai đó làm thay? Wow, em còn nhớ là có dịch vụ mà thuê bạn trai, bạn gái nữa cơ.
1: À có, cái đó thì phổ biến
0: cái
1: hả?
0: Cái đó thì em thấy cũng dễ thương, cũng mắc cười.
1: Kiểu đi chơi một ngày ấy.
0: Đúng rồi.
1: Thuê thì chị ơi, không biết ở Việt Nam mình có không ta? Chị ơi, cái đó bên nước ngoài nhiều.
0: Biết hình như là có, ở Việt Nam chắc cũng có thôi, nếu mình tìm.
1: Chị ơi, chị
0: là
1: thì...
0: chắc là ở Việt Nam chưa ai dám review thôi.
1: Nhưng mà cơ theo như em á, như chị nha, thì đọc xong này thì chị vẫn thấy là nếu như một ai đó mà được thuê đến nói chia tay với chị thì chị vẫn cảm thấy ok hơn á. Là hồi xưa em có nhớ là có một cái chuyên mục mà chị nói với em là chị rất là ghét cái kiểu mà chia tay mà chỉ qua tin nhắn xong rồi im luôn, kiểu không gặp mặt nhau á, chị rất là ghét kiểu đó. Nhưng mà ví dụ như là mình thấy là tự nhiên có một người được thuê đến để nói với mình rằng là người ta muốn chia tay với mình, mặc dù là mình cũng đau á, nhưng mà mình cảm thấy ồ, dù gì họ cũng tử tế mà, họ cho người đến nói trực tiếp với mình. Họ cũng coi trọng cái mối quan hệ này đến cái mức độ mà đến cuối cùng chia tay thì cũng vẫn tìm người để đến nói với mình đàng hoàng, còn hơn họ im lặng không?
0: Cũng được.
1: Nhưng
0: mà chắc là ở Việt Nam chắc là ghost luôn rồi.
1: Ghost luôn hả?
0: Đúng không? Chứ em nghĩ là Việt Nam chắc cũng không có chịu bỏ tiền nó làm mấy chuyện đó đâu. Cùng lắm
1: thì
0: là...
1: chị mới nói em là nếu như mà có người đến nói với mình vậy thì mình vẫn cảm thấy là ok.
0: Em nghĩ là chắc là cái dịch vụ này dành cho rất là nhiều người mà dư giả tiền bạc lắm và rất là nhiều mối. Tôi muốn break up hàng loạt.
1: Ok.
0: Mà tôi không có thời gian.
1: Kiểu thuê cũng thuê sĩ luôn á.
0: Đúng rồi, thuê sĩ luôn. Bây giờ book 5 gói cho 5 cô. Thì đó là bây giờ nói chia tay đi để đỡ phải ngượng ngùng. Đó.
1: Okay.
0: Dù cách thức có thể khác nhau, vì kết thúc một mối quan hệ vẫn là trách nhiệm của người trong cuộc nha. Một lời chia tay dù khó nói đến đâu vẫn mang ý nghĩa của sự tôn trọng. Tôn trọng khoảng thời gian đã từng có và tôn trọng cảm xúc của người còn lại. Và khi giao khoảnh khắc đó cho một người xa lạ, mối quan hệ có thể kết thúc nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn cho một phía, nhưng lại dễ để lại cảm giác hụt hẫng hoặc thiếu khép lại cho một phía còn lại.
1: Ở cái góc độ này á, thì cái dịch vụ thuê cũng giống như là một cái lối thoát dễ dàng, nhưng mà không phải lúc nào cũng là cái lối thoát đúng. Nó chỉ giải quyết được cái sự khó xử ở trước mắt thôi, nhưng mà không thay thế được cái sự trưởng thành cho cái cách mà mình đối diện và giao tiếp. Và đôi khi á, thì chính cái sự mà tự mình nói ra dù là vụng về, dù là không có hoàn hảo, nhưng mà là cái cách mà giải quyết cho cái câu chuyện này khép lại một cách trọn vẹn hơn á mọi người.
0: Cho nên là em không biết là cái breakup shop này nó còn hoạt động hay không. Em nghĩ là cảm thấy là thế giới
1: thôi.
0: Rồi kinh tế như thế này mà các bạn bỏ thêm tiền để người ta đi chia tay hộ bạn thấy nó mệt hơn ý. Rồi thôi, bây giờ chúng ta đến một ca khúc đi. Từ Bùi Anh Tuấn không thể phù hợp hơn, đó chính là ca khúc Chia Tay. Chia tay.

0: hiện tượng lạ đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trục của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu em sợ.
2: Alo alo, mọi người có nhận ra giọng nói của ai không ạ? À? Xin chào quý vị khán giả, Hương Vi đây. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn là người bạn đồng hành trên buổi hành trình. Và chắc chắn hôm nay sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính. Bởi ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nếu Em Tự Lựa Chọn, với những pha làm khó nhau bằng các tình huống khó xử bắt buộc bạn chỉ được chọn một trong hai. Cùng đón nghe và tìm lối đi riêng trong chuyên mục ngày hôm nay, Nếu Em Được Lựa Chọn.
3: Nếu em được lựa chọn, những tháng đầu tiên đi làm khi bắt đầu có khoản tiền riêng, bạn chọn đưa một phần hoặc toàn bộ tiền tiết kiệm cho mẹ giữ giúp hay tự mình quản lý từ đầu để tập làm chủ tài chính?
4: Hồi xưa chị là tất cả là mẹ chị giữ hết.
3: Thì hồi xưa thì đúng rồi, hồi xưa chị còn nhỏ mà.
4: Không, cho đến khi mà chị đi làm mây trắng luôn á. Nghĩa là 30 năm đầu đời là bao nhiêu tiền của chị là chị mẹ chị giữ hết. Nhưng mà đến bây giờ thì đi làm thì đương nhiên là chị giữ, nhưng mà mỗi tháng chị vẫn đưa cho mẹ chị cái số tiền nhiều hơn. Ví dụ như chị giữ lại, giống như là chị giữ lại đủ để cho chị tiền mà chị ăn xài thôi, còn lại thì chị đưa cho mẹ chị để mẹ chị giữ giùm cho chị. Bởi vì chị là một người không biết quản lý tài chính. Từ nhỏ đến lớn chị không biết sạch tiền.
3: Sẽ đi đầu tư.
4: Không, thì mẹ chị là một người là ví dụ như hồi đó nha, là chị đi làm thì mẹ chị sẽ là người ví dụ như là mẹ chị sẽ giữ tiền, xong rồi đầu tư vào nhà cửa để cho mình có được cái không gian sống tốt hơn, kiểu là như vậy á. Thì nên là chị là người không có biết quản lý tiền. Không, mà nói ra cái điều này á, thì chị nghĩ là sẽ nhiều người cũng kêu là sao mà chị dở vậy. Nhưng mà phải công nhận là chị dở thiệt, là tại vì biết sao, thật ra thì hồi chị luôn luôn nói là cái kỹ năng sống của chị tệ lắm, tại vì từ nhỏ đến lớn là chị chỉ có biết đi hát thôi. Chị không biết làm cái gì khác ngoài cái việc đó hết. Và mẹ chị là cái người mà làm hết mọi thứ khác còn lại cho chị. Cho nên là tiền bạc á, ví dụ như chị cần thì nói mẹ chị đưa thôi, chứ còn chưa bao giờ chị giữ tiền được lâu hết á.
3: Thì chắc là hoàn cảnh sống của mỗi người hoàn toàn khác nhau thôi. Chứ còn ví dụ như là những đứa như em thì đúng, chắc là tự giữ tiền hết.
4: Đúng rồi.
3: Còn có gì cho là cho. Cho luôn cho bố mẹ thì là một khoản riêng.
4: Không, chị nghĩ ra đúng á, như cô nói đúng á, là hoàn cảnh sống của mỗi người thôi.
3: Để cho bố mẹ giữ tiền thì cũng nó không có cảm giác tự chủ cho lắm.
4: Đúng.
3: Thì đó, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu thử nha, giữa hai lựa chọn thì lựa chọn đầu tiên sẽ là gửi mẹ giữ tiền, nó sẽ có giúp ích gì? Đầu tiên là tạo một hàng rào an toàn cho khoản tiết kiệm. Giai đoạn mới đi làm thường là lúc chi tiêu dễ trôi nhất, lương đầu tiên là nhiều thứ muốn mua, nhiều cuộc hẹn phát sinh. Khi đưa tiền cho mẹ giữ, bạn vô tình tạo ra một khoảng cách giữa mình và số tiền đó. Khoảng cách này giúp bạn giảm những quyết định chi tiêu cảm tính, giữ được một phần tiền nguyên vẹn mà không cần phải tự kỷ luật quá nhiều khi ngay từ đầu.
4: Rồi giảm áp lực quản lý khi mà chưa có cái thói quen tài chính rõ ràng. Ngọc thấy là cái này là đúng là Ngọc luôn á mọi người, là không ai cũng phải sẵn sàng biết cái cách là chi ngân sách, tiết kiệm hay là đầu tư ngay từ cái tháng lương đầu tiên. Thì cái việc mà để cho mẹ giữ giúp á, thì có thể là bạn thêm thời gian để quan sát, học hỏi cách tiêu tiền mà không phải lúc nào cũng gánh thêm một cái áp lực là quản lý làm sao cho chuẩn. Thì đây là một cái cách mà đi chậm nhưng an toàn ở giai đoạn đầu.
3: Và thứ ba là tạo cảm giác yên tâm và gắn kết với gia đình. Với nhiều người, việc gửi tiền cho mẹ không chỉ là chuyện tài chính đâu, mà còn là một cách thể hiện sự tin tưởng và kết nối. Bạn biết rằng có một người giữ giúp mình với tâm thế bảo vệ, điều này tạo ra cảm giác yên tâm nhất định, đặc biệt khi bạn chưa thực sự tự tin vào khả năng quản lý của mình.
4: Nhưng mà Ngọc nghĩ là cái cách này chỉ nên dành cho các bạn nữ thôi nha.
3: Này chỉ dành cho những bạn nào có gia đình thật sự là đáng tin tưởng thôi.
4: À, đúng, chính xác.
3: Tại vì không thiếu những cái trường hợp, quý vị thính giả đồng ý với Cơ không, không thiếu những cái
4: chính
3: trường
4: xác,
3: hợp
4: chính xác.
3: Là các bạn giữ đưa cho bố mẹ giữ tiền để mà nói là con muốn mua mảnh đất hay là gì đó. Hoặc là đặc biệt nha, là những cái bạn mà đi xuất khẩu lao động và các bạn gửi tiền về. Không thiếu những bạn gửi tiền về xong rồi về là bố mẹ hay là anh chị em gì đó
4: đã xài hết số tiền đó, hoặc là đưa cho anh chị em gì đó của mình, kiểu vậy.
3: Có một cái trường hợp rất là đáng buồn nha, là một bạn nữ này đi xuất khẩu lao động ở Nhật và gửi tiền về bảo là có gì dành dụm mua đất giùm con, miếng đất có 500 triệu thôi. Thì mỗi tháng gửi về 20-30 triệu gì đó. Sau đó cái về bà mẹ nói một cái câu như nè: tiền đó là cho anh của mày rồi.
4: Đúng rồi.
3: Vì con gái thì cần gì phải có nhà cửa, ở chung với bố mẹ được rồi. Anh mày là con trai thì phải cần có cái này cái kia. Tức là thành ra giống như là tự nhiên đúng là cái kiểu trọng nam khinh nữ đó.
4: Chính xác.
3: Đó lại trở thành một cái câu chuyện như vậy. Cho nên là thực sự cái cách này chỉ áp dụng được nếu như bạn có một cái gia đình nó tương đối là đàng hoàng. Thực tế là như vậy nha, không ai chọn được cái gia đình mình sinh ra.
4: Đúng rồi.
3: Đó là cái lựa chị chọn mà mình không thể làm được gì cả. Cho nên là cũng gọi là chị làm tổ dạng may mắn để mà có một cái gia đình mà siêu siêu ok, để mà mình không có lo nghĩ về chuyện tiền bạc
4: chính
3: với
4: xác
3: gia đình mình.
4: Đúng rồi.
3: Đó, và vì ai cũng đủ đầy kiểu kiểu vậy đó. Chứ không đến mức mà phải gọi là bòn rút từ con cái của mình. Đó là có nhiều cái như vậy luôn. Tại vì gia đảo không ai cũng
4: đúng rồi, đúng
3: ngảo.
4: Rồi, không, chị đồng ý mà. Không, cái này là chị hoàn toàn đồng ý. Khi mà nói với Cơ nói ra điều này là Ngọc hoàn toàn đồng ý luôn. Bởi vì có rất là nhiều cái trường hợp rất là đau lòng luôn á mọi người. Là con cái đi làm xa, xong rồi bố mẹ chỉ ở nhà, chỉ như kiểu là trọng nam kinh nữ, hoặc là đứa nào ở gần thì là thân với đứa đó đó, thì là kiểu vậy á. Cho nên là khi mà bạn đi làm cực lực ở bên kia xong về cuối cùng tiền mình mất hết á, nó cũng đau lòng lắm á mọi người. Cho nên là
3: nên
4: đồng
3: là
4: ý.
3: Thực tế thì các bạn nên tự giữ tiền. Đối với Cơ thì luôn luôn là như vậy, để
4: nhất,
3: đảm bảo là chúng ta có một sự minh bạch. Nếu mà chúng ta muốn cho bố mẹ mình thì cho luôn, đừng có giữ tiền giùm. Không có nên làm như vậy. Giống như lúc mà em mua, mà kiểu giống như là em mua vài chỉ vàng tặng mẹ, thì em nói là tặng, không có đòi, thì ok, là đó là mẹ muốn làm gì làm.
4: Có tâm lý của mình là muốn đúng biếu rồi. Tặng bố mẹ
3: đúng rồi, lâu lâu biếu tặng thôi. Còn cái câu chuyện mà các bạn mà kêu giữ tiền giùm là không bao giờ ai giữ tiền giùm đâu mọi người. Dù có máu mủ cỡ nào đi chăng nữa, dính tới tiền bạc mà, đúng không? Gọi là gì ta, theo một cái trường phái triết học, đó chính là vật chất quyết định ý thức. Đúng không? Nó thực, rất thực tế, nó rất là đau lòng luôn. Chỉ khi nào mà các bạn mà gọi là dư giả vật chất thì nó không còn bị chi phối cái ý thức của mình nữa. Lúc đó thì cái ý thức của mình nó sẽ chi phối ngược lại, vì các bạn đã đầy đủ những cái nhu cầu kia rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá lựa chọn số 2 đi. Tự quản lý tiền sẽ có những cái ưu khuyết như thế nào? Đầu tiên là xây dựng nền tảng tài chính cá nhân ngay từ đầu. Việc tự quản lý tiền giúp bạn sớm hiểu cách tiền vận hành nè, mình tiêu gì nhiều nhất, mình dễ vung tay ở đâu và mình cần bao nhiêu để sống thoải mái. Những bài học này không đến từ lý thuyết mà đến từ trải nghiệm thực. Nhờ đó bạn xây được kỹ năng tài chính, thứ sẽ đi cùng bạn rất lâu về sau.
4: Rồi. Rồi, cái thứ hai đó là tăng cảm giác làm chủ cuộc sống của chính mình. Thì khi mà bạn giữ tiền á, thì bạn phải quyết định được là chi bao nhiêu này, tiết kiệm thế nào, ưu tiên cho cái gì. Ban đầu thì có thể là lúng túng á, nhưng mà dần dần á, thì bạn sẽ cảm thấy là mình chủ động hơn trong cuộc sống. Không chỉ là tiền bạc mà còn kể cả cái cách mà mình đưa ra cái quyết định nữa mọi người.
3: Và thứ ba là linh hoạt hơn với nhu cầu và kế hoạch cá nhân. Bạn có thể chủ động dành tiền cho những thứ quan trọng với mình như là học thêm nè, trải nghiệm, đầu tư bản thân mà không cần phụ thuộc hay giải thích quá nhiều. Điều này giúp bạn thiết kế cuộc sống theo cách mình muốn thay vì theo một khuôn mẫu sẵn.
4: Và học được cả từ cái việc là quản lý tốt lẫn là quản lý chưa tốt luôn. Thì không phải lúc nào bạn chi tiền cũng là hoàn hảo, và đó cũng chính là cái điểm có giá trị. Khi mà bạn tự quản lý thì bạn sẽ có những cái lần chi tiêu chưa hợp lý, nhưng mà từ đó thì bạn rút ra được những cái bài học thực tế. Những cái trải nghiệm này giúp bạn hiểu rõ hơn về cái thói quen tài chính của chính mình và dần dần cái điều chỉnh, thay vì là chỉ giữ tiền mà mình sẽ hiểu được là đang dùng nó như thế nào nữa. Không thì đúng, có nghĩa là nếu như mà mọi người giống như là chưa có cái thói quen mà mình làm chủ được á, thì Ngọc nghĩ đây là cũng là một cái cách tốt để mình tự mình làm chủ được cái quản lý được cái tiền của mình. Nói chung là nên đi, còn đừng ai giống như Ngọc.
3: Không, chị là tại vì là chị là ngôi sao từ nhỏ cho nên lúc đó là đã quen với cái chuyện là bố mẹ quản lý tài chính cho mình rồi, giống như là Kris Jenner quản lý con cái mình vậy đó.
4: Nhưng mà nó cũng là một cái khuyết điểm á, là chị không có quản lý được tài chính
3: của mình.
4: Không,
3: nhưng mà tại vì thực sự là chị không có nhu cầu về câu chuyện đó từ nhỏ.
4: Đúng rồi.
3: Tại vì từ nhỏ giống như là bố mẹ giữ tiền lì xì giùm, thì bây giờ là giữ tiền show giùm, thực ra đó là một cái cuộc đời rất là hiếm. Hiểu không? Thì không phải ai cũng là ca sĩ từ nhỏ. Còn tụi em là kiểu lớn lên và kiểu phải giành giật tiền lì xì, phải giấu để mà mình còn chi tiêu cho bản thân mình. Còn chuyện kia mà kiểu không ai duy trì đâu.
4: Đó thì chị cũng không khuyên ai giống
3: có
4: như
3: thể
4: chị.
3: Là chị Ngọc Linh nữa. Có thể chị Ngọc Linh cũng là một trường hợp, tại chị cũng là từ hồi nhỏ nên là chắc là hoặc là Xuân Nghi Xuân Mai gì đó, thì em nghĩ là thì là chắc chắn là phải phụ thuộc vô câu chuyện phụ huynh rồi. Nhưng mà còn với người dân bình thường như tụi em á, thì tụi em chắc là không có vấn đề gì mấy.
4: Không có vấn đề gì mấy. Ok, bây giờ mời mọi người nghe một ca khúc của Min featuring cùng với Eric, bài hát được mang tên Chưa Bao Giờ Mẹ Kể.

0: mà giác theo cái ga vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô rồi con ơi.
1: Biết sao không? Bị mê. Từ bữa mà nghe chương trình tới giờ á, người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biếng bán luôn á. Bị nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mà vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Alo 1 2 3 4, Quang Tuấn đang có mặt tại chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng trên kênh FM 87.7 MHz, cố định tần số và thưởng thức cùng Quang Tuấn nha. Các tín đồ của bộ môn xé túi mù đâu hết rồi ta? Tại đâu rồi? Hôm nay Quang Tuấn sẽ lên ngay cho 500 anh em bộ sưu tập túi mù cực kỳ hot đến từ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã với mức phí là không đồng. Với concept ký ức, mỗi chiếc túi mù từ Hồi Hải Mã hứa hẹn sẽ gợi lại vô vàng những kỷ niệm xưa cũ khiến chúng ta không khỏi bồi hồi. Và nhớ đừng bỏ lỡ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã ngay sau đây.
6: Món quà ở Hồi Hải Mã, nhớ cào cào lá dừa, từ tác giả Bảo Ly. Đối với người dân phương Nam, dừa nước là loài cây vô cùng quen thuộc, là loài duy nhất trong họ Câu sống được tại các vùng đầm lầy. Ở nước ta, dừa nước mọc thành rừng, thành bãi dọc các kênh rạch, cửa biển đã trở thành hình ảnh đặc trưng của một vùng. Có lẽ vì vậy nên dừa nước đã đi vào đời sống văn hóa tinh thần của người miền Nam như một loài cây mà người mở cõi phải mang ơn.

0: những cái điều, những cái thứ đồ chơi xinh xắn hấp dẫn bao thế hệ trẻ con nhỏ, mà trong đó không hề có nhắc đến đó là cào cào lá dứa. Từ lâu người dân cũng đã biết tận dụng dừa nước làm những cái thứ đồ chơi xinh xắn hấp dẫn bao thế hệ trẻ nhỏ, mà trong đó không thể không nhắc đến đó là cào cào lá dừa.
1: Lá dừa làm cào cào lá dừa phải là lá non có màu vàng tươi, còn chưa bung ra khỏi bắp. Những lá dừa non này vừa có màu vàng đẹp mắt lại không bị mềm quá hay giòn quá, khi gấp dễ bị gãy. Cào cào gấp không khó, người lớn khéo tay học tầm 2-3 lần là biết, nhưng tụi nhỏ thì thấy đây là một công trình kỳ công lắm, phải mất dăm hôm với một mớ lá dừa rách nát mới học được. Cào cào lá dừa thành hình có đầu, thân, ngực, bụng, chân và cánh sinh động, hệt như một con cào cào thật cỡ đại. Ngoài cào cào, người ta còn có thể biến tấu từ lá dừa ra lắm thứ thú vật chim muông, nào con gà, nào con cá, rồi con chó, con thỏ, con cua, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu làm bọn nhỏ mê tít.
0: Ngẫm lại thì những con cào cào, con gà, con cá gấp bằng lá dừa nước đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ trẻ con nông thôn lội ruộng tắm sông cùng lũ bạn chạy chơi trên đồng, thế mà bây giờ lại mất tâm mất hút. Rặn dừa nước vẫn còn ở đứng bên mé rạch, nhưng những đôi tay nhỏ biết tuốt lá, biết thắt nút, biết chờ đợi một con cào cào thành hình có lẽ đã thưa vắng dần.
1: Tôi vẫn nhớ mãi cái mùi nhựa dừa non hăng hắc vương trên kẽ móng tay, và hình ảnh đêm xưa ngồi dưới ánh đèn dầu lặng lẽ lôi sắp lá dừa giấu kỹ trong tập vở ra để mày mò. Những con cào cào ngày ấy không biết bay, nhưng chúng đã chở theo cả một bầu trời phù sa, một chút hương đồng gió nội đi qua suốt những ngày tháng trưởng thành, để mỗi lần chạm vào một vệt xanh ngoài phố thị, long lại bồi hồi một nỗi nhớ không tên. Chị còn nhớ con cào cào lá dừa đầu tiên của chị là khi nào không?
0: Thực ra thì chị là không có biết về con cào cào lá dừa này, nhưng mà bên đạo của chị thì mỗi một năm có một cái ngày lễ, là lễ lá.
1: Lễ lá
0: trước xong mới lễ tro, thì mọi người sẽ lấy cái lá dừa xong rồi cũng làm thành
1: là
0: cái hình
1: hoa.
0: Đúng rồi, làm rồi hình này hình kia. Nhưng mà có một cái điều á, chị rất là thắc mắc là không hiểu tại sao đến bây giờ, đến tận tuổi này rồi mà chị vẫn không biết xếp mấy cái đó.
1: Em đâu biết xếp à?
0: Nhưng mà không hiểu ha, họ
1: em nhìn
0: xếp
1: nó
0: rất
1: khó.
0: Là hay luôn.
1: Em nhìn nó siêu khó, nhất là cái bông hoa hồng á. Trời ơi, nhìn nó khó là khó, mà sao mọi người xếp được.
0: Xếp hay ha. Đó thì nó cũng giống như là cào cào lá dừa này, thì nhưng mà bên chị là sẽ có người là xếp những cái hình mà vắt qua vắt lại này, rồi xong rồi nhìn bông hoa hồng này nọ nhiều lắm. Thì đối với chị thì cái ký ức của chị là chỉ có lá dừa làm những cái đó thôi, còn con cào cào thì bây giờ thỉnh thoảng đi ra ngoài đường ở trên đường Cách Mạng tháng 8, ở ngay khúc ngã tư của Điện Biên Phủ với Cách Mạng 8, chị thấy vẫn có một cái chú ngồi xếp những cái này để mà bán.
1: Đối với em, cái kỷ niệm mà lần đầu tiên có một cái con cào cào lá dừa đó chính là ở khu du lịch Bình Quy.
0: Bán ở trong đó hả?
1: Tại vì hồi nhỏ không biết sao mà cứ một tháng là nguyên cái nhà em bút xe đi lên
0: đi
1: đó,
0: đi
1: Bình Quy để mà nói chung là ăn buffet miệt vườn ở trong đó. Nói chung là nhà là dân ở đây, cho nên là nói chung là mấy cái cảnh quan vườn này nọ
0: là thích đúng không?
1: Rất là thích. Xong rồi đi cầu dừa, cầu khỉ gì đó, rồi xuống dưới đó đi cầu khỉ, rồi nhảy cà kheo này nọ đó. Nói chung là hồi xưa đối với cơ là kỷ niệm của cơ là khu vực Bình Quế hoặc Đầm Sen hay Suối Tiên gì đó, thì là mấy cái đó sẽ là cái kỷ niệm của mình. Và em nhớ là lúc đó là có rất là nhiều, nói chung là đó là một hoạt động ở đó luôn, tức là người ta sẽ làm rất là đủ thứ con luôn, là đủ hết mấy cái con mà mọi người nói luôn, con gà, con cá, con tôm, rồi con cào cào. Và lúc đó là sẽ được mua cho một con để xách đi vòng vòng.
0: Hay
1: ở
0: quá
1: trong cái khu vực đó, thì chỉ đó là kỷ niệm của em, nó không có được nông thôn cho lắm, nó gọi là giả nông thôn.
0: Không, nhưng mà ý đó là em cũng có được một cái tuổi thơ mà đi mua cào cào, còn chị là không có đó.
1: Nhưng mà thấy là bây giờ như là rất là hiếm khi thấy cái này, nhưng mà ở mấy cái hội chợ em nghĩ là vẫn còn, tại vì cái này nhìn nó vẫn dễ thương, nó giống như là mua đồ chơi bóng bay vậy đó.
0: Không, mà đặc biệt là các em thiếu nhi, các em trẻ vẫn còn thích nha. Ví dụ như nhìn thấy cái đó là giống như hôm hồi xưa mình
1: giống
0: nhìn biết đó, mình cũng
1: tò he đó. Tò he cũng đúng. Rất là đẹp đó. Tò he là cũng em nghĩ là cũng trở thành một cái đặc sản khi mà đi hội chợ, là cũng mua một cái tò heo làm từ gạo màu, rồi rất là nhiều màu sắc lên, trời ơi rất là đẹp. Và cái cào cào lá dừa cũng là một cái đặc sản khi mà đi mấy cái hội chợ luôn á mọi người.

0: Em nhưng mà đọc cái này mình thấy hơi buồn, có nghĩa là kể cả những đứa trẻ con bây giờ dưới quê cũng không biết được tới cái này thì mình cũng thấy hơi buồn ha. Tại vì bây giờ ở đâu người ta cũng hiện đại hóa hết trơn rồi.
1: Nhưng mà trẻ con thành thị cũng biết nè. Hello. Alo, không sao đâu. Ý là em vẫn thấy có, tại vì có một lần em đi coi xiếc ở trên một cái xiếc mà rất là hot ở trên một cái công viên ở Gò Vấp hả ta?
0: Công viên gia đình.
1: Công viên gia đình. Thì em nhớ là cũng có người bán. Chỉ là được, tại vì thực ra cái này nó làm dễ lắm mọi người, và sau đó là mọi người cứ đi rồi đem bán thôi. Thì em thấy là nó vẫn còn tồn tại, và thực ra là cũng không mất đi đâu, chỉ là có thể là nó sẽ khó
0: ít
1: tìm
0: hơn thôi. Đúng
1: giống
0: rồi.
1: Như là cái kẹo mạch nha của mình cũng không mất, hay là kẹo tai yến này nọ đó cũng không có mất đi đâu, nó vẫn ở có những cái hàng quán thôi, chỉ là chúng ta có thể là cái cuộc sống của chúng ta bắt đầu phát triển, cho nên là dần dần á mấy cái hàng quán nó bị dạt ra xa quá.
0: Ê cơ mà đến mới gần đây chị mới biết là kẹo mạch nha không phải là nấu từ đường á.
1: Ủa chứ nó nói từ gì?
0: Ồ em cũng không biết đúng không?
1: Ờ nó nấu từ gì chị?
0: Em nó có một cái loại cỏ. Xong rồi là người ta lấy cái cỏ đó, người ta nấu nó lên mới là thành kẹo mạch nha, chứ không phải là nấu từ đường đâu em.
1: What?
0: Đến gần đây chị mới biết đó.
1: Wow.
0: Cho nên là hồi đó giờ cứ nghĩ là kẹo mạch nha là làm từ đường mật, đường mía gì đó. Nhưng đúng mà rồi. Thật ra là không phải, là từ một cái loại cỏ.
1: À, làm từ mạ non, đại mạch và lúa mì. Vì ngọn thạch của mạch nha không phải là từ đường mía.
0: Đúng rồi.
1: Mà nhờ cái quá trình ủ men tự nhiên từ mầm lúa biến tinh bột trong nếp thành maltose.
0: Đó. Chứ không, cho nên là đó.
1: À, chắc là chị cũng đọc một cái chuyên mục nào đó của mình hả?
0: Không, chị có trên mạng.
1: Tại em nhớ có một lần nói về kẹo mạch nha trong món quà ở hồi Hải Mã.
0: Chị có trên mạng.
1: Nói chung là cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm của những cái món rất là dân dã, rất là đời sống của chúng ta, đúng không? Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có trên món quà ở hồi Hải Mã món bột chiên. Tại vì tại đó là món tuổi thơ của em, mà nó món là guilty pleasure của em đó. Đó là có những cái em sẽ cố gắng ăn ít bột, nhưng mà thực tế nha.
0: Có những cái ngày
1: không phải, có những cái ý là bình thường á, cuộc sống đời thường
0: chứ tự ăn bột chiên mà ăn ít
1: nhưng
0: bột.
1: Mà lâu lâu á tự nhiên em chỉ muốn là ngồi ở nhà trên cái tivi và mở một lon bia và ăn bột chiên và order
0: thích.
1: Bột chiên về, trời ơi, ăn xong rồi ngày hôm sau rất là hối hận, nhưng mà đó là cái niềm vui.
0: Kể đi đại đại.
1: Nhưng mà chị có biết là bột chiên á thực ra là một món của người Hoa.
0: Đúng rồi.
1: Và đi qua Singapore người ta gọi là carrot cakes. Tức là bánh cà rốt. Nó cho nên là em cũng bị bất ngờ.
0: Mà tại sao lại gọi là cà rốt? Đâu
1: em
0: có gì cà rốt nữa đâu.
1: Em không thấy cái cà rốt gì ở trong đó hết. Nhưng mà nói chung là hình thức nó khá là giống và gần như y chang luôn. Nhưng mà qua Việt Nam thì tất nhiên là cái cách chế biến, thêm đậu phộng, thêm mấy cái rau thái sợi này nọ thì rất là ngon, rất là thú vị luôn. Cho nên là thôi, nói chung là nói về những cái kỷ niệm ngày xưa thì có rất nhiều thứ để nói. Còn bây giờ chắc là mời mọi người đến với tiếng hát của anh Phan Minh Tùng, Cào Cào Lá Tre.

0: Hình như vũ trụ gửi tín hiệu cho quý vị và Liêu Hà Trân. Hãy bắt sóng FM 87.7 MHz nghe trọn chương trình Sáng Nhiễm Điều Chiều Mỹ Mãn để hôm nay thật may mắn đó.
1: Vậy là ba khung giờ buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta đã hết rồi. Hy vọng là mọi người sẽ có một ngày thứ tư năng suất và thêm nhiều niềm vui, dù là nó là đang là một cái ngày giữa tuần ẩm ương, nhưng mà cũng mong là mọi người sẽ có được niềm vui trong ngày thứ tư này. Mà mọi người nhớ nha là chúng ta vẫn còn sẽ gặp nhau vào buổi chiều ngày hôm nay, chiều mỹ mãn, vào lúc 17 giờ đến 19 giờ nữa, cho nên là hy vọng mọi người sẽ nhớ đến chúng tôi và cố định tần số kênh VOH FM 87.7 MHz để gặp lại chúng tôi vào buổi chiều ngày hôm nay.
2: Và một cái thông điệp cuối cùng của khung giờ âm nhạc thứ ba và buổi sáng ngày hôm nay luôn, đó chính là người ra đường dạo này nhớ mang áo mưa nha. Tại vì trời thời tiết cũng bắt đầu ẩm ương giống như là cái ngày hôm nay rồi đó. Cho nên là chúng ta ra đường nói chung là phòng vệ trước đi, để mà đừng có bị bệnh, sau đó là giảm năng suất, sau đó là bực mình hơn nha. Để
1: rồi,
2: mọi người có được cái sức khỏe thật là tốt. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui, thật là nhiều cái công việc được hoàn thành. Và đừng quên buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta có hẹn cùng nhau nha, 17 giờ nha mọi người, trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz. Và sáng giờ chưa có thư nào hết, nếu mà rảnh đó, buổi trưa gửi về cho Trẻ Radio trên fanpage hoặc là TikTok nha mọi người.
1: Đúng rồi, để chiều nay chúng ta còn có thể gặp nhau nha. Bây giờ thì để kết thúc cái khung giờ âm nhạc buổi sáng ngày hôm nay thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Khởi My, bài được mang tên Gửi Cho Anh. Và đây cũng là lời chào tạm biệt của chương trình đến với mọi người. Bye bye.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 9 giờ.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị định số 168/2026 quy định từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng, thuộc các trường hợp sau: phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, áp dụng từ ngày 1/7/2026; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

cầu làm quyết liệt, vận động rộng rãi việc tháo gỡ, bóc xóa quảng cáo sai quy định. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa vận hành thử nghiệm cổng thông tin điện tử công bố công khai dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn trên nền tảng GIS, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Hệ thống cho phép hiển thị các lớp dữ liệu quy hoạch trên nền bản đồ GIS theo nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm thông tin tranh đồ án, chức năng sử dụng đất, đồng thời hỗ trợ tải các quyết định phê duyệt quy hoạch. Người sử dụng có thể tra cứu thông tin theo số tờ bản đồ, số thửa đất, đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp, xác định vị trí theo tọa độ các điểm gốc ranh khu đất, tìm kiếm theo địa chỉ số nhà, tên đường. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu tăng cường và siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào thành phố. Trước đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức công bố đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Dù WHO hiện chưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại.

0: hàng, ví điện tử và thẻ thanh toán. Trong đó, thanh toán nội địa và ví điện tử được dự báo tăng mạnh tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Báo cáo cũng cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số khu vực. Hiện khoảng 66% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đông Nam Á đã tham gia bán hàng trực tuyến và nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế trong 2 năm tới.
1: Thương mại điện tử có dấu hiệu chững lại trong quý 2 của năm 2026. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự báo là sẽ giảm nhẹ doanh thu trong quý 2 năm nay. Theo nền tảng dữ liệu Matrix, thì tổng doanh thu của 4 sàn thương mại điện tử lớn có thể đạt khoảng 142.000 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với quý trước đó. Dù lượng hàng hóa bán ra vẫn tăng nhẹ, nhưng mà giá trị giao dịch được dự báo là giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh khắt khe hơn. Các ngành hàng làm đẹp, thời trang và đồ gia dụng tiếp tục chiếm doanh số cao nhất. Trong khi đó, thì nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe ghi nhận sự sụt giảm do quy định về quản lý chất lượng cũng như là quảng cáo ngày càng chặt chẽ hơn. Báo cáo cũng cho thấy là các sản phẩm ở những phân khúc giá trung bình đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hơn. Cùng với đó là những yêu cầu về định danh người bán, kê khai thuế và minh bạch giao dịch trên môi trường số cũng sẽ tiếp tục được siết chặt trong thời gian tới.
0: Bộ Tài chính cho biết Việt Nam có thể chính thức vận hành thị trường tài sản số ngay trong quý 3 năm nay dưới cơ chế quản lý minh bạch và an toàn. Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Niềm tin số trong tài chính tổ chức ngày 12 tháng 5. Theo Bộ Tài chính, hiện đã có 5